Bernadette Bahajar är representant till Maltin Fight Talk Travel 485 Paynham Road Felixstowe och Dimmel Glind Hotel och en free car park. Bernadette testatain kom takolo liant kom zon visa, passaport, insurance, cruises, trips al Malta och maduare dinja kolla. Cemplu del Bernadette fu 0420-944-205. Yo iTalk Travel fu 8365-0877 bishtamlu appuntament maha.